0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Латвію.
1: Факт перший.
0: У Латвії дуже багато води. В Україні налічується 12 тисяч річок і 3 тисячі малих озер.
1: Факт другий.
0: Прапор Латвії – найстаріший у світі після данського. Прапор Латвії у нинішньому його дизайні використовується з 1280 року.
1: Факт третій.
0: Джинси були винайдені латишем. Якоб Девіс народився в Ризі і емігрував у США у 1854 році. І вже там, за допомогою Леві Страус, кравець запатентував свої супербрюки.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважчий поєдинок – це коли за щастя доводиться боротися з лінню. Мохаммед Алі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджі ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна готова продовжити режим тиші, якщо він буде взаємним. Кирило Буданов заявив, що припинення вогню оголошене не заради дат чи символів, а заради збереження життя. За його словами, це шанс перевірити, чи справді Москва готова бодай на мінімальний крок до тиші. Водночас Україна уважно стежить за кожним рухом ворога. Якщо Росія справді зупинить вогонь, це може дати невелику, але важливу надію на стійкіший мир. Однак сили оборони залишаються готовими до будь-якого розвитку подій.
1: У Запоріжжі після російського удару вже відомо про 2 загиблих і 8 поранених. Усіх постраждалих госпіталізували, частина міста оговтується від вибухів. Пошкоджені підприємства, магазин і автомобілі, на місці працюють рятувальники та медики.
2: Є й нові наслідки атак по енергетиці. У «Нафтогазі» повідомили про серйозні руйнування об'єктів після комбінованого удару. Частину тимчасово втраченого видобутку Україна компенсуватиме імпортом, паралельно відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
1: На Близькому Сході ситуація знову загострюється. Іран 2-й день поспіль атакує Об'єднані Арабські Емірати ракетами та дронами, а системи протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях. У Вашингтоні не виключають нових військових рішень, якщо дипломатичний тупик збережеться.
2: Тим часом Україна посилює дипломатичну роботу з країнами Затоки. Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекового партнерства в регіоні. За його словами, готуються нові рішення, які мають допомогти стабілізації, співпраці та захисту спільних інтересів.
1: В Україні вперше представили стратегію протидії ігровій залежності до 2035 року. Мінцифри хоче змістити акцент із боротьби з наслідками на попередження проблеми. Це має зменшити соціальні ризики від азартних ігор і дати людям більше інструментів для захисту.
2: Є і важливі сигнали підтримки. У Швеції напередодні виборів заявили, що допомога Україні залишиться частиною спільної політичної позиції. А всередині країни українці продовжують інвестувати в державні облігації. Вкладення населення сягнули нового історичного максимуму – понад 137 мільярдів гривень.
1: На тлі підготовки до параду в Москві почалися масштабні збої зі зв'язком, транспортом і платежами. Місцеві скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом, таксі, банкоматами і оплатою картками. Аеропорти тимчасово зупиняли роботу через повітряну небезпеку.
2: І на завершення – про силу культури та людської пам'яті. На Венеційській бієнале представили невидимий павільйон, присвячений українським митцям, яких убила Росія. Це нагадування. Навіть коли голоси обриваються, їхня творчість продовжує говорити зі світом. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, удень до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, удень до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, удень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, удень до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мене спокійно.

Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна прожила важку добу російських ударів по цивільних містах. За даними Міністерства внутрішніх справ, унаслідок атак загинули 27 людей. Ще щонайменше 120 були поранені. Найболючіші повідомлення надходили із Запоріжжя, Краматорська, Дніпра, Сумщини та Харківщини.
0: У Запоріжжі після ударів керованими авіабомбами кількість загиблих зросла до 12, поранених – до 37. У Краматорську рятувальники продовжували роботу після влучань по місту. Відомо про 6 загиблих цивільних і 13 поранених. Це саме той день, коли статистика звучить не як цифри, а як людські долі.
1: У Дніпрі після ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 16 людей. 14 госпіталізували, 4 чоловіків перебувають у важкому стані. Президент повідомив також про 4 загиблих у місті. Рятувальники, медики і комунальні служби працювали всю ніч, щоб допомогти людям і стабілізувати ситуацію.
0: На Сумщині російські удари по цивільній інфраструктурі поранили 6 людей. У самих Сумах після масованої атаки виникли пожежі, травмовано 2 мешканців. На Харківщині російський FPV-дрон ударив по цивільній автівці в Руській Лозовій. 2 жінки дістали контузії, травми та уламкові поранення. Їх госпіталізували до Харкова, загрози життю немає.
1: На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив: Росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню. Навпаки, за його словами, Москва посилює терор саме перед початком української пропозиції щодо режиму тиші. На фронті від початку доби Сили оборони відбили 155 ворожих атак.
0: Є й важлива новина про підтримку. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні боєприпасів JDAM ER та супутнього обладнання на понад 373 мільйони доларів. Йдеться про системи, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточну зброю з розширеною дальністю.
1: На Закарпатті тим часом борються з масштабною лісовою пожежею біля Воловця. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. Залучені 128 рятувальників, техніка та авіація. Причину займання ще встановлюють. Але головне зараз – не допустити поширення вогню, зберегти ліс і захистити людей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.

0: веде до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама.
6: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей FM» разом з нами. По буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: авто. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна прожила важку добу російських ударів по цивільних містах. За даними Міністерства внутрішніх справ, унаслідок атак загинули 27 людей. Ще щонайменше 120 були поранені. Найболючіші повідомлення надходили із Запоріжжя, Краматорська, Дніпра, Сумщини та Харківщини.
0: У Запоріжжі після ударів керованими авіабомбами кількість загиблих зросла до 12, поранених – до 37. У Краматорську рятувальники продовжували роботу після влучань по місту. Відомо про 6 загиблих цивільних і 13 поранених. Це саме той день, коли статистика звучить не як цифри, а як людські долі.
1: У Дніпрі після ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 16 людей. 14 госпіталізували, 4 чоловіків перебувають у важкому стані. Президент повідомив також про 4 загиблих у місті. Рятувальники, медики і комунальні служби працювали всю ніч, щоб допомогти людям і стабілізувати ситуацію.
0: На Сумщині російські удари по цивільній інфраструктурі поранили 6 людей. У самих Сумах після масованої атаки виникли пожежі, травмовано 2 мешканців. На Харківщині російський FPV-дрон ударив по цивільній автівці в Руській Лозовій. 2 жінки дістали контузії, травми та уламкові поранення. Їх госпіталізували до Харкова, загрози життю немає.
1: На цьому тлі міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив: Росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню. Навпаки, за його словами, Москва посилює терор саме перед початком української пропозиції щодо режиму тиші. На фронті від початку доби сили оборони відбили 155 ворожих атак.
0: Є й важлива новина про підтримку. Державний департамент Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні боєприпасів JDAM-ER та супутнього обладнання на понад 373 мільйони доларів. Йдеться про системи, які перетворюють звичайні авіабомби на високоточну зброю з розширеною дальністю.
1: На Закарпатті тим часом борються з масштабною лісовою пожежею біля Воловця. Вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. Залучені 128 рятувальників, техніка та авіація. Причину займання ще встановлюють. Але головне зараз – не допустити поширення вогню, зберегти ліс і захистити людей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
7: Ай, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість». Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
10: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
11: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
10: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
11: І планування, яке підберемо саме під тебе.
10: Тож не гугли далі.
11: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
10: Або телефонуй 098-487-2020.
12: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
13: Все завантажено. Можна їхати.
14: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
15: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці. Але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей ФМ» разом з нами. По буднях з 8:00 до 11:00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мине спокійно.

Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розпочала середу з повідомлень про нові російські атаки. Ворог запустив понад 100 дронів і кілька ракет різних типів. Сили оборони збили або подавили 89 безпілотників. Однак є влучання на 8 локаціях. І небезпека в повітрі ще зберігалася.
0: У Харкові удар прийшовся по Новобаварському району. Загорівся приватний будинок, пошкоджено ще кілька осель. За даними місцевої влади, постраждали 2 людей. Одна жінка пережила гостру реакцію на стрес. Для району це була тривожна ніч без відчуття заявленої тиші.
1: Найважчі наслідки залишаються після вчорашніх ударів по Дніпру та Запоріжжю. У Дніпрі загинули 4 людей. Кількість поранених зросла до 19. 4 чоловіків перебувають у лікарні у важкому стані, а пошкоджені підприємства ще обстежують рятувальники та комунальні служби.
0: У Запоріжжі до медиків звернулися вже 43 постраждалі. 18 людей у шпиталені, серед них 4 важкі. Місто оговтується після масованої атаки, яка пошкодила цивільну та промислову інфраструктуру. Сьогодні головне для людей – медична допомога, безпека і швидке відновлення базових умов.
1: Режим тиші, який Україна запропонувала з опівночі 6 травня, Росія порушила майже одразу. Під ударами опинилися Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. У Києві наголошують, якщо Москва не приймає тишу, Україна діятиме дзеркально і захищатиме свої міста.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За минулу добу російська армія втратила ще 1050 військових, 1 танк, понад 90 артилерійських систем і більш як 2000 безпілотників. Також знищено понад 280 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це відчутний удар по логістиці та вогневих можливостях окупантів.
1: Тим часом у дипломатії тривають переговори навколо України та Близького Сходу. Американський держсекретар Марко Рубіо телефоном говорив із Сергієм Лавровим про війну, Іран і відносини між Вашингтоном та Москвою. Окремо Рубіо заявив, що мир між Ізраїлем і Ліваном можливий, якщо буде вирішене питання роззброєння Хезболли.
0: І на завершення про тих, хто тримає найважчу лінію. Сьогодні в Україні вшановують піхотинців. Головнокомандувач Олександр Сирський подякував воїнам і наголосив, завдання держави – зберегти піхоту та посилити її новими технологіями. Саме там, на передовій, тримається межа нашої свободи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Green Day» представляє. Новий ранок – це особливий момент, що відкриває двері в новий день і стає чистою сторінкою вашої особистої історії. Варто добре зустріти цей час, коли ранок бадьорий після вчорашнього релаксу можна швидко поділитися новим приємним враженням. Проєкт представив партнер преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: плюс 21. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розпочала середу з повідомлень про нові російські атаки. Ворог запустив понад 100 дронів і кілька ракет різних типів. Сили оборони збили або подавили 89 безпілотників. Однак є влучання на 8 локаціях. І небезпека в повітрі ще зберігалася.
0: У Харкові удар прийшовся по Новобаварському району. Загорівся приватний будинок, пошкоджено ще кілька осель. За даними місцевої влади, постраждали 2 людей. Одна жінка пережила гостру реакцію на стрес. Для району це була тривожна ніч без відчуття заявленої тиші.
1: Найважчі наслідки залишаються після вчорашніх ударів по Дніпру та Запоріжжю. У Дніпрі загинули 4 людей. Кількість поранених зросла до 19. 4 чоловіків перебувають у лікарні у важкому стані, а пошкоджені підприємства ще обстежують рятувальники та комунальні служби.
0: У Запоріжжі до медиків звернулися вже 43 постраждалі. 18 людей у шпиталені, серед них 4 – важкі. Місто оговтується після масованої атаки, яка пошкодила цивільну та промислову інфраструктуру. Сьогодні головне для людей – медична допомога, безпека і швидке відновлення базових умов.
1: Режим тиші, який Україна запропонувала з опівночі 6 травня, Росія порушила майже одразу. Під ударами опинилися Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя та Дніпропетровщина. У Києві наголошують, якщо Москва не приймає тишу, Україна діятиме дзеркально і захищатиме свої міста.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За минулу добу російська армія втратила ще 1050 військових, один танк, понад 90 артилерійських систем і більш як 2000 безпілотників. Також знищено понад 280 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це відчутний удар по логістиці та вогневих можливостях окупантів.
1: Тим часом у дипломатії тривають переговори навколо України та Близького Сходу. Американський держсекретар Марко Рубіо телефоном говорив із Сергієм Лавровим про війну, Іран і відносини між Вашингтоном та Москвою. Окремо Рубіо заявив, що мир між Ізраїлем і Ліваном можливий, якщо буде вирішене питання роззброєння Хезболли.
0: І на завершення про тих, хто тримає найважчу лінію. Сьогодні в Україні вшановують піхотинців. Головнокомандувач Олександр Сирський подякував воїнам і наголосив, завдання держави – зберегти піхоту та посилити її новими технологіями. Саме там, на передовій, тримається межа нашої свободи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Окрасці – все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!

ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мине спокійно.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову проігнорувала ініційоване Україною припинення вогню. Уночі були атаки із застосуванням 108 дронів і 3 ракет, зокрема ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. У Києві заявляють, Москва вкотре показала, що її розмови про режим тиші на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.
0: У Дніпрі після російського удару по розподільчому центру однієї з торговельних мереж є загиблі та тяжко поранені. За даними області, у місті загинули 4 людей, ще 19 дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у важкому стані, пошкоджені підприємства, а рятувальники і медики продовжують працювати з наслідками атаки.
1: На Сумщині російський дрон прицільно атакував цивільне авто в сумській громаді. Загинула пасажирка. Водій отримав поранення і був госпіталізований. На Харківщині за добу постраждали 17 людей, серед них 2 підлітків. Удари припали по Харкову та 20 населених пунктах області.
0: Служба безпеки затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному отриманні грошей від місцевого підприємця за обіцянку не мобілізовувати працівників компанії. Посадовця затримали під час отримання коштів, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Аналітики тим часом звертають увагу на нервову риторику Кремля навколо параду 9 травня. Погрози відповідними заходами виглядають як визнання слабкості. Росія вже не може надійно захистити ні тилові райони, ні власну столицю. Для Путіна парад лишається символом, за який він тримається навіть ціною нових погроз і нової ескалації.
0: Є і важливі новини з оборонного фронту. Сили безпілотних систем за добу уразили 1419 ворожих цілей. Серед них жива сила, артилерійські системи, точки запуску безпілотників, автомобільна техніка та ворожі дрони. Паралельно підрозділи лінії дронів уже отримали перші партії засобів майже на 41 мільйон гривень.
1: Міжнародний вимір теж тривожний. Невеликі китайські компанії відкрито постачають до Росії та Ірану компоненти подвійного призначення для дронів. Йдеться про двигуни, акумулятори, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та мікросхеми. Саме такі деталі можуть використовуватися у виробництві ударних безпілотників, які потім летять по українських містах.
0: Сьогодні Україна вітає піхотинців. Президент і військове командування наголосили, саме піхота тримає землю, позиції та прапор там, де найважче. Це день вдячності тим, хто щодня робить найважчу роботу на фронті, тримає оборону і повертає відчуття опори всій країні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: No matter what, you got.

загадувати бажання усім забобонним. 12.12 на студійних Діджі ФМ. І сподіваюсь, до цього часу, на момент 6 травня, все ж таки квантовий стрибок із зимових пуховиків у щось літнє. Всі вже завершили і нарешті можуть насолоджуватись такою приємною погодою. Ну і враховуючи буревність нашого життя, приводів для щастя не так вже і багато, тож треба їх використовувати. Гаррі Стейлс, Апоча, неймовірний трек із нового альбому, натхненний життям у Берліні, послухали щойно. Ну і далі, звичайно, обертів не скидаємо. На черзі Кеті Перрі, Снуп Дог, ну а я, Женя Тюртюбек, усім кажу привіт.

0: Вода до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
0: Реклама.

барських майже на екваторі година. Друзі, з своїм новим треком, зізнанням закоханий у життя і весну, і майже трошечки літо. Анонсував свій великий тур Україною. Звичайно ж, не залишить цьогоріч фанатів без своїх опен-ейрів. Ну, а я, Женя Тюрцюбяк, не залишаю вас без цікавих новин. Виявляється, сьогодні, 6 травня, відзначається Міжнародний день без дієти. Тому, так, коли-коли, а сьогодні можете спробувати потішити себе чимось із читміл, і вам за це ніхто нічого не скаже. Ну, звичайно, окрім совісті. Окей, рухаємось далі. Шангай, Марк Ніп, Каліма Міну. Зустрічайте.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

виступали, та вже ніхто там Дракула. От у вчорашньому матчі Ліги Чемпіонів справжнім Дракулою став Букайо Сака, який забив такий єдиний гол за Арсенал і вилив канонірів до фіналу Ліги Чемпіонів. Якщо призабули, то сьогодні другий півфінал Баварія ПСЖ, там буде щось монструозно круте. Тож о 22-й не забудьте подивитись. Ну а ще не забувайте, що в нашому етері триває нова гра «Розпродам гараж», які ваші старі речі отримують нове життя завдяки DJ FM. Тож чекайте подробиці в інстаграмі, ну а поки зустрічайте Мартіна Єнсена.

вечора рефлексує про любов на фініші 12-ї години. В неї тим часом вже на екваторі тижня виходить нова пісня і там багато нового контенту, який заряджає, знаєте, не менше, ніж палаєч сонця наразі. Що ж, не Анна Трінчер єдина, як то говориться, друзі, нагадую, в наступній годині в грі «Розпродам гараж» будемо розігрувати книжку Стівена Кінга, яку не розіграли вчора, тому не забудьте зареєструватись з нової години, ну а поки для вас акцент.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову проігнорувала ініційоване Україною припинення вогню. Уночі були атаки із застосуванням 108 дронів і 3 ракет, зокрема ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. У Києві заявляють, Москва вкотре показала, що її розмови про режим тиші на 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією.
0: У Дніпрі після російського удару по розподільчому центру однієї з торговельних мереж є загиблі та тяжко поранені. За даними області, у місті загинули 4 людей, ще 19 дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у важкому стані, пошкоджені підприємства, а рятувальники і медики продовжують працювати з наслідками атаки.
1: На Сумщині російський дрон прицільно атакував цивільне авто в сумській громаді. Загинула пасажирка. Водій отримав поранення і був госпіталізований. На Харківщині за добу постраждали 17 людей, серед них 2 підлітків. Удари припали по Харкову та 20 населених пунктах області.
0: Служба безпеки затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. Його підозрюють у систематичному отриманні грошей від місцевого підприємця за обіцянку – не мобілізовувати працівників компанії. Посадовця затримали під час отримання коштів, йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Аналітики тим часом звертають увагу на нервову риторику Кремля навколо параду 9 травня. Погрози відповідними заходами виглядають як визнання слабкості. Росія вже не може надійно захистити ні тилові райони, ні власну столицю. Для Путіна парад лишається символом, за який він тримається навіть ціною нових погроз і нової ескалації.
0: Є і важливі новини з оборонного фронту. Сили безпілотних систем за добу уразили 1419 ворожих цілей. Серед них жива сила, артилерійські системи, точки запуску безпілотників, автомобільна техніка та ворожі дрони. Паралельно підрозділи лінії дронів уже отримали перші партії засобів майже на 41 мільйон гривень.
1: Міжнародний вимір теж тривожний. Невеликі китайські компанії відкрито постачають до Росії та Ірану компоненти подвійного призначення для дронів. Йдеться про двигуни, акумулятори, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та мікросхеми. Саме такі деталі можуть використовуватися у виробництві ударних безпілотників, які потім летять по українських містах.
0: Сьогодні Україна вітає піхотинців. Президент і військове командування наголосили, саме піхота тримає землю, позиції та прапор там, де найважче. Це день вдячності тим, хто щодня робить найважчу роботу на фронті, тримає оборону і повертає відчуття опори всій країні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Тобі як нагадую, що вже менш ніж за 10 хвилин у нашій новій грі «Розпродам гараж» буде розіграний класний приз. А саме приз, який вчора наша слухачка з Харкова не змогла виграти, тому що дала неправильну відповідь на запитання про Стівена Кінга. Тож це питання ми зберігаємо, так само, як і подарунок. А саме новісіньку книжечку Стівена Кінга 11-22-63, яку нам для цієї гри, для цієї рубрики надіслала прекрасна Мар'яна. Тож, друзі, 098-2008-968 – це наш телеграм. Якщо хочете поборотись за цей приз, пишіть фразу на наш координатний факс. Я у грі. Чекаю.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Ну що ж, друзі, «Розпродам гараж» – гра, яка набирає оберти. Нова гра, і дуже тішить ваша активність, подобається ідея ділитись та шерити класні товари, які є у вас вдома. Навіть товари, просто речі, які вже вам не сильно потрібні, але ви знаєте, що точно комусь вони стануть в нагоді. Так, вчора нам пані Мар'яна запропонувала лот для гри. Це книжка від Стівена Кінга. І, на жаль, наша вчорашня слухачка не змогла правильно відповісти на питання і виграти цей приз. Можливо, сьогодні це вдасться пану Віктору. Скоро дізнаємось. Вікторе, привіт.
2: Привіт, добрий день.
1: Так, як справи, чим займаєшся?
2: Ну, справи чудово. Зараз п'ю каву.
1: Аристократичне, пане Віктор. Я думаю, що для вашої ідилії ще не вистачає, щоб, знаєте, в одній руці філіжаночка кави, а в іншій класна книжка Стівена Кінга. Як вам така перспектива?
2: Так, це було б дуже цікаво.
1: Добре, тоді давайте запитання. Якщо наш етер вчора слухали, впевнений, вам буде набагато легше відповісти правильно. Отже, скільки фільмів та серіалів екранізовано за мотивами творів Стівена Кінга? 20, 50 або 100? Вчора в нас була версія 50, вона виявилась неправильною. Залишається два варіанти. 20 фільмів та серіалів або ж більше 100.
2: Ну, мені здається, більше 100.
1: І вам, пане Вікторе, абсолютно правильно здається. Вітаю вас. Ви виграєте сьогодні в нашій грі «Розпродам гараж». І цей прекрасний лот від нашої слухачки із Запоріжжя дістається саме вам.
2: Дуже дякую.
1: І ми вам дякуємо за гру, не кладіть поки що слухавку, друзі. Ну, а ми ж рухаємось далі, а я нагадую, щодня по будням надсилайте свої лоти, шерте їх із нашими іншими слухачами, ну, а ви, слухачі, проявляєте активність, дзвоніть, відповідаєте, і нехай оцей, знаєте, такий марафон добра підіймає всім настрій.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мине спокійно.

невеличка музична загадка для меломанів. Що буде, якщо заміксувати латино, афро, ф'южн та регетон? Правильно, вийде крутезний трек «Ango Du» від Шакіри і Пілі, який ми з вами слухаємо на перетині 13-14 години. Так, середа набирає свої оберти, ну а латиноамериканський вайп, звичайно, додає трошки завзяття та енергії. Що ж, друзі, нагадую, ви слухаєте DJ FM, радіостанцію трендового саунду, і не забувайте, будь ласка, про наш суперзручний додаток, так-так. Скачайте його на телефончик і слухайте нас всюди, де є інтернет.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Файна Таун. Живий квартал.
2: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.

58 хвилин в українській столиці. На всяк випадок звіряємо годинники, щоб нічого не пропустити. Ну, а я, Женя Тюртюбек, на сьогодні завершу свій радіотер. І, звичайно ж, дякую всім за кожну хвилиночку проведено разом. Далі ще більше класної трендової музики і ще більше натхненного настрою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову не дотримується перемир'я, яке ініціювала Україна. За кілька ранкових годин були попередження про авіабомби, дрони та ракети одразу для кількох областей. У Сумах 2 ударні безпілотники влучили у будівлю дитячого садочка в центрі міста. Триває робота служб. Інформацію про постраждалих уточнюють.
0: Після вчорашньої російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 43. 18 людей залишаються в лікарні. Стан 4 медики оцінюють як важкий. У Дніпрі після удару по підприємствах частина поранених також перебуває у важкому стані. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя.
1: На Закарпатті 2-й день гасять масштабну пожежу у Верхньоволовецькому лісництві. Вогонь пройшов близько 75 гектарів. Залучені рятувальники з кількох областей, техніка та авіація. Прокуратура відкрила кримінальне провадження і перевіряє можливий підпал. Адже масштаби займання залишаються серйозними.
0: Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин ініціював захист українських медійників, яких Росія намагається оголосити в міжнародний розшук. Він звернувся до Нацполіції, щоб з'ясувати, чи є ці журналісти у списках Інтерполу. Юрчишин наголосив, Росія використовує кримінальні справи та заочні вироки як інструмент тиску на українські медіа. За його словами, Україна має шанс зупинити такі запити ще на етапі перевірки, адже Інтерпол не повинен втручатися у політично мотивовані справи.
1: В Україні готують великі зміни для водіїв. Законопроєкт пропонує дозволити права на мопеди з 15 років, а навчання і керування легковиком у супроводі досвідченого водія із 17. Також хочуть повністю легалізувати цифрові документи, щоб посвідчення в телефоні мали повноцінну юридичну силу.
0: Соціологи фіксують складні, але показові настрої українців. Майже половина опитаних готові підтримати навіть непопулярні рішення, зокрема підвищення податків, якщо це потрібно для західної допомоги. Водночас 63% вірять, що за 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу.
1: Погода теж різко змінює настрій дня. Після перших 30 градусів сезону спека довго не протримається. На вихідних очікують локальні грози і комфортніші 17-22 градуси в день. Тож після гарячого початку травня країна отримає трохи свіжішого повітря.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Алекс веде до порядку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 6 травня. У Львові очікується мінлива хмарність, у день до плюс 28, уночі близько плюс 18. В Одесі буде сонячно, у день до плюс 17, уночі близько плюс 12. У Харкові переважно сонячно, у день до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві сонячно, у день до плюс 31, уночі близько плюс 21. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія зірвала режим припинення вогню, який ініціювала Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, лише станом на 10-ту ранку зафіксували 1820 порушень. Це обстріли, штурмові дії, авіаудари та застосування дронів по різних напрямках фронту.
0: У Сумах після удару 2 російських безпілотників по дитячому садку загинула жінка. За даними області, це охоронниця закладу, сам садок дітей не приймав. Ще 2 жінок госпіталізували, на місці атаки виникла пожежа, а рятувальники працювали серед пошкоджених приміщень.
1: Після вчорашньої російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 43. 18 людей залишаються у лікарнях, стан 4 медики оцінюють як важкий. На Покровському напрямку військові також зафіксували десятки обстрілів після оголошення тиші, зокрема авіаудари керованими бомбами.
0: Українські спецслужби повідомляють про нові результати роботи. У Києві затримали агента, який, за даними слідства, організовував підпали автомобілів Сил оборони. А бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» зберігають лідерство серед підрозділів за бойовими результатами у квітні, уражаючи живу силу і техніку ворога.
1: На міжнародному напрямку Україна отримує нову підтримку. Норвегія виділяє понад 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України через спеціальний механізм. Латвія додатково спрямувала 100 тисяч євро на повернення українських дітей, правозахисні ініціативи та притягнення Росії до відповідальності.
0: Водночас китайські компанії продовжують постачати Росії та Ірану компоненти для дронів. Йдеться про двигуни, чіпи, гіроскопи, акумулятори та оптоволоконні кабелі. Саме такі деталі можуть використовуватися у виробництві ударних безпілотників, які потім стають частиною атак проти України.
1: У Польщі триває українсько-польський конгрес істориків. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголосив, гасло «Слава Україні» не спрямоване проти Польщі чи будь-кого іншого. За його словами, зараз Україна має значно актуальнішого ворога, а діалог істориків допомагає знижувати напругу.
0: А в цифровій державі головний фокус лишається на послугах і розвитку економіки. У Мінцифри підкреслюють, виборів і повісток через Дію наразі не буде. Держава натомість розвиватиме сервіси для громадян, бізнесу та стартапів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: года до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098-487-2020.
6: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Реклама. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей ФМ» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія зірвала режим припинення вогню, який ініціювала Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, лише станом на 10-ту ранку зафіксували 1820 порушень. Це обстріли, штурмові дії, авіаудари та застосування дронів по різних напрямках фронту.
0: У Сумах після удару 2 російських безпілотників по дитячому садку загинула жінка. За даними області, це охоронниця закладу, сам садок дітей не приймав. Ще 2 жінок госпіталізували, на місці атаки виникла пожежа, а рятувальники працювали серед пошкоджених приміщень.
1: Після вчорашньої російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 43. 18 людей залишаються у лікарнях, стан 4 медики оцінюють як важкий. На Покровському напрямку військові також зафіксували десятки обстрілів після оголошення тиші, зокрема авіаудари керованими бомбами.
0: Українські спецслужби повідомляють про нові результати роботи. У Києві затримали агента, який, за даними слідства, організовував підпали автомобілів Сил оборони. А бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» зберігають лідерство серед підрозділів за бойовими результатами у квітні, уражаючи живу силу і техніку ворога.
1: На міжнародному напрямку Україна отримує нову підтримку. Норвегія виділяє понад 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України через спеціальний механізм. Латвія додатково спрямувала 100 тисяч євро на повернення українських дітей, правозахисні ініціативи та притягнення Росії до відповідальності.
0: Водночас китайські компанії продовжують постачати Росії та Ірану компоненти для дронів. Йдеться про двигуни, чіпи, гіроскопи, акумулятори та оптоволоконні кабелі. Саме такі деталі можуть використовуватися у виробництві ударних безпілотників, які потім стають частиною атак проти України.
1: У Польщі триває українсько-польський конгрес істориків. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголосив, гасло «Слава Україні» не спрямоване проти Польщі чи будь-кого іншого. За його словами, зараз Україна має значно актуальнішого ворога, а діалог істориків допомагає знижувати напругу.
0: А в цифровій державі головний фокус лишається на послугах і розвитку економіки. У Мінцифри підкреслюють, виборів і повісток через Дію наразі не буде. Держава натомість розвиватиме сервіси для громадян, бізнесу та стартапів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.

0: Авто. Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей FM» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже, у міцній каві чи яскравому сонці. Але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Діджей FM разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Діджей FM» преміум бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе!

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснює. Розмови про нібито непрозору підготовку нового цивільного кодексу – міф. За його словами, робоча група працює ще з 2019 року, а до обговорення залучали науковців, суддів, адвокатів і нотаріусів. Стефанчук наголошує, документ проходив повний шлях нормопроєктування – від концепції до фінальної редакції. Йдеться про один із найбільших законодавчих актів, тому дискусії навколо нього очікувані, але ключові твердження про брак підготовки він називає неправдивими.
0: Тим часом «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по країні. У компанії кажуть, це реакція на посилення атак по залізничній інфраструктурі. Одне з таких укриттів уже врятувало життя провідниці на Харківщині після сигналу про небезпеку.
1: У Харкові ворог ударив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Пошкоджені автомобілі, виникла пожежа. Двоє чоловіків дістали вибухові травми. А на Сумщині ворожа міна забрала життя 69-річного чоловіка біля його власного подвір'я.
0: Є і важлива людська новина. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей. Це 4 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Кожне таке повернення – це окрема перемога і шанс на безпечніше дитинство.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі. Йдеться про майно, затримане в березні разом з українськими інкасаторами. Людей повернули раніше, а тепер в Україну повернули і самі цінності.
0: У світі напруження зберігається довкола Ірану. Дональд Трамп допускає завершення військової операції, якщо Тегеран погодиться на умови Вашингтона. Але водночас він погрожує новими, ще інтенсивнішими ударами в разі зриву домовленостей.
1: У Києві мер Віталій Кличко заявив, що столиця фактично самостійно готується до зими після руйнувань на ТЕЦ-5. Місту потрібно знайти ще 3 мільярди гривень на першочергові роботи, а загальна потреба для резервної системи теплозабезпечення сягає 9 мільярдів.
0: І на завершення кілька коротких підсумків. В Україні з початку року на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей. У Карпатах триває ліквідація масштабних пожеж, до роботи залучили авіацію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Реклама.
6: Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці. Але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Діджей ФМ» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Діджей ФМ» преміум-бренд «Грін Дей». Ранок буде добрим.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
7: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Кан на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
8: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
7: «Біоритм». Ваш ритм життя від Кан на Великій Васильківській 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснює. Розмови про нібито непрозору підготовку нового цивільного кодексу – міф. За його словами, робоча група працює ще з 2019 року, а до обговорення залучали науковців, суддів, адвокатів і нотаріусів. Стефанчук наголошує, документ проходив повний шлях нормопроєктування – від концепції до фінальної редакції. Йдеться про один із найбільших законодавчих актів, тому дискусії навколо нього очікувані, але ключові твердження про брак підготовки він називає неправдивими.
0: Тим часом «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по країні. У компанії кажуть, це реакція на посилення атак по залізничній інфраструктурі. Одне з таких укриттів уже врятувало життя провідниці на Харківщині після сигналу про небезпеку.
1: У Харкові ворог ударив по гаражному кооперативу в Салтівському районі. Пошкоджені автомобілі, виникла пожежа. Двоє чоловіків дістали вибухові травми. А на Сумщині ворожа міна забрала життя 69-річного чоловіка біля його власного подвір'я.
0: Є і важлива людська новина. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 6 дітей. Це 4 хлопчиків і 2 дівчинки віком від 8 до 17 років. Кожне таке повернення – це окрема перемога і шанс на безпечніше дитинство.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі. Йдеться про майно, затримане в березні разом з українськими інкасаторами. Людей повернули раніше, а тепер в Україну повернули і самі цінності.
0: У світі напруження зберігається довкола Ірану. Дональд Трамп допускає завершення військової операції, якщо Тегеран погодиться на умови Вашингтона. Але водночас він погрожує новими, ще інтенсивнішими ударами в разі зриву домовленостей.
1: У Києві мер Віталій Кличко заявив, що столиця фактично самостійно готується до зими після руйнувань на ТЕЦ-5. Місту потрібно знайти ще 3 мільярди гривень на першочергові роботи, а загальна потреба для резервної системи теплозабезпечення сягає 9 мільярдів.
0: І на завершення кілька коротких підсумків. В Україні з початку року на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей. У Карпатах триває ліквідація масштабних пожеж, до роботи залучили авіацію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Стріли на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Командувач Збройних сил Олександр Сирський говорить про посилення підготовки військових. У навчальних центрах хочуть збільшити кількість інструкторів і розглядають можливість підвищення їм зарплат. Логіка проста. Якісний інструктор напряму впливає на те, наскільки готовим боєць виходить на фронт.
1: Українська розвідка повідомляє про операцію в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ «Примари» у квітні завдав 5 точних ударів по залізничній логістиці російських військ. Уражені локомотиви, які перевозили техніку і пальне, а також цистерна.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує швидкий видобуток і вивезення цінної сировини з окупованих південних територій. Йдеться щонайменше про 18 родовищ титану, літію, графіту та інших ресурсів. Україна готується протидіяти цьому грабунку.
1: Ще один сигнал від розвідки стосується російської ППО. За словами Зеленського, навколо Москви посилюють оборону, перекидаючи системи з регіонів. Це показує, що Кремль думає не про припинення вогню, а про власний парад і водночас відкриває для України нові можливості.
2: Є важлива міжнародна підтримка. Норвегія виділяє близько 300 мільйонів доларів на програму закупівлі дефіцитних ракет для української протиповітряної оборони. Загальний внесок Норвегії в цю програму вже перевищив 1 мільярд 200 мільйонів доларів.
1: Українське посольство в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки зерна з російського судна «Абінськ». Українська сторона підозрює, що частина пшениці могла бути викрадена з окупованих територій. Це ще один фронт боротьби за докази, власність і відповідальність.
2: В Україні готують великі зміни для водіїв. Законопроєкт пропонує дозволити права на мопеди з 15 років, а навчання і керування легковиком у супроводі досвідченого водія із 17. Також хочуть повністю легалізувати цифрові документи, щоб посвідчення в телефоні мали повноцінну юридичну силу.
1: Соціологи фіксують складні, але показові настрої українців. Майже половина опитаних готові підтримати навіть непопулярні рішення, зокрема підвищення податків, якщо це потрібно для західної допомоги. Водночас 63% вірять, що за 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу.
2: Європейський Союз і програма розвитку Організації Об'єднаних Націй запускають новий етап підтримки українських громад на 50 мільйонів євро. Йдеться про обладнання, відновлення інфраструктури, навчання і допомогу місцевому самоврядуванню. Особливо це важливо для громад, які найбільше постраждали від війни.
1: І на завершення культурна новина з дуже сильним відчуттям часу. Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер із Марса». Її слова про те, що вірші читають в окопах, звучать як нагадування. Культура теж тримає країну.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Командувач Збройних сил Олександр Сирський говорить про посилення підготовки військових. У навчальних центрах хочуть збільшити кількість інструкторів і розглядають можливість підвищення їм зарплат. Логіка проста. Якісний інструктор напряму впливає на те, наскільки готовим боєць виходить на фронт.
0: Українська розвідка повідомляє про операцію в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділ «Примари» у квітні завдав 5 точних ударів по залізничній логістиці російських військ. Уражені локомотиви, які перевозили техніку й пальне, а також цистерна.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує швидкий видобуток і вивезення цінної сировини з окупованих південних територій. Йдеться щонайменше про 18 родовищ титану, літію, графіту та інших ресурсів. Україна готується протидіяти цьому грабунку.
0: Ще один сигнал від розвідки стосується російської ППО. За словами Зеленського, навколо Москви посилюють оборону, перекидаючи системи з регіонів. Це показує, що Кремль думає не про припинення вогню, а про власний парад і водночас відкриває для України нові можливості.
1: Є важлива міжнародна підтримка. Норвегія виділяє близько 300 мільйонів доларів на програму закупівлі дефіцитних ракет для української протиповітряної оборони. Загальний внесок Норвегії в цю програму вже перевищив 1 мільярд 200 мільйонів доларів.
0: Українське посольство в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки зерна з російського судна «Абінськ». Українська сторона підозрює, що частина пшениці могла бути викрадена з окупованих територій. Це ще один фронт боротьби за докази, власність і відповідальність.
1: В Україні готують великі зміни для водіїв. Законопроєкт пропонує дозволити права на мопеди з 15 років, а навчання і керування легковиком у супроводі досвідченого водія із 17. Також хочуть повністю легалізувати цифрові документи, щоб посвідчення в телефоні мали повноцінну юридичну силу.
0: Соціологи фіксують складні, але показові настрої українців. Майже половина опитаних готові підтримати навіть непопулярні рішення, зокрема підвищення податків, якщо це потрібно для західної допомоги. Водночас 63% вірять, що за 10 років Україна буде успішною країною у складі Євросоюзу.
1: Європейський Союз і програма розвитку Організації Об'єднаних Націй запускають новий етап підтримки українських громад на 50 мільйонів євро. Йдеться про обладнання, відновлення інфраструктури, навчання і допомогу місцевому самоврядуванню. Особливо це важливо для громад, які найбільше постраждали від війни.
0: І на завершення культурна новина з дуже сильним відчуттям часу. Ліна Костенко презентувала нову поетичну збірку «Вітер із Марса». Її слова про те, що вірші читають в окопах, звучать як нагадування. Культура теж тримає країну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 6 травня та 7 травня. У Харкові мінлива хмарність. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 28. У Дніпрі легкий серпанок. Увечері близько плюс 12. Завтра в день до плюс 26. У Вінниці переважно сонячно. Увечері близько плюс 13. Завтра в день до плюс 29. У Києві сонячно й тепло. Увечері близько плюс 16. Завтра в день до плюс 30. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта База Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось! Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: I turn you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала волов. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про посудомийну машину.
2: Перша
1: посудомийна машина була винайдена жінкою Жозефіною Кокрейн ще у 18 столітті. Вона працювала на пару і мала величезний успіх.
2: Факт другий.
1: Перша електрична машина для миття посуду була випущена у 1929 році в Німеччині. Але якість миття посуду не зовсім задовольняло споживачів.
2: Факт третій.
1: А вже у 1960-му світ побачила перша автоматизована посудомийна машина. Зовні вона навіть була схожа на сучасні моделі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Чим важче дісталася перемога, тим більше ти щасливий, що домігся її. Легенда футболу Пеле.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже

Раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг